0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бір күні қонадан ешігі жерінеп қалды. Ешігіде отысам, екіте башан кейінген әке отырып дейкен. Келейлі әке, чекерге мархамат. Йо, әке, шошиямыз, вақтымыз йок. Хызмат туйге чықиапсылам, әке. Мен әйттім, е, а хызматымызды оты туй ку. Концерт ку, әке. Бүгапты шүйірді әттіз башан жеді ауызызден чып кетмәсін. Туйге хызмат қынамыз, әке. Жүдем яхшы. Неч пыл бұл япты киген хызматлариз, әке, деп қалды. Мен айттым, әке, хазы бізе пыл омай аппыз киген хызматымызге. Нима ол япсылы? Ән енді хызматымызге жү, ұн сата едігелі ұн бері япты. Сауын сата едігелі сауын бері япты. Шәкер сата еткелі шәкер, мой сата еткелі мой. Шүлі қанарсы бері япты. Әке, сілеге хызмат қыламыз, сілі нима бері асылы киген хызматымызге, әке? Десім, шүгі апызге 5-6 еді берешіміз мүмкін өке, деді. Bilsam ular ichki ishlar xodimlari ekan. Yo, mana xizmat qildik o'sha tashkil topgan kuniga, bayramiga borib, yaxshi bo'ldi, rozi rizolik bilan. Ana endi bunday qarasam, bugun tomoshamizga ham otaxon onaxonlarimiz tashrif berishibdi. Aka-ukalar, opa-singillar, er-xotin kelishganlar ham bor. O'zi aytishadiki, yaxshi erkak sanatoriyaga xotini bilan kelar ekan. Qoyil shunaqa erkaklarga. Haqiqiy erkak yolg'iz o'zi kelar ekan sanatoriyaga. Yomon erkak kelmaydi sanatoriyaga. Faqat yaxshisi keladi. Ana endi yolg'iz kelganlar xursand bo'ldi, mana bizni gapirib qo'ydi, maqtab qo'ydi deb. Lekin yangam yaqda nima qilyapti, undan xabari yo'q. Yo, rosta boyagi yashirib kelgan omonatni bir balo qilib, inasini chaqirib, kelinni chaqirib, sindirib, bo'nchib, hammasidan inamga yangi chiqqan materialdan 12 metr qarz, singlimga 8 metr qarz, kelinimga 14 yo'g'a 24 metr qarz, hammasi safqiga musa. Borsa-yu omonat qani? Bilmasam sen bilan ketgan u narsa yo'q bu yerda. Bizning xabarimiz yo'q deb tursa. Shu uchun birga dam olgan juda ham yaxshi. Chunki oila, ro'zg'or birga bo'layapti, birga dam olgan ma'qul bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.